0: շրակբալիկ անգել,
1: բայն կշինքո,
0: ակշո կանգելակ, ուտսո պիճան, բան դյոշա պիրակվա շատքանա պիշակտիկեն, բան դյոշ